Anyiniga bitigi tigi nyiniga ni betu juru tawa Anyiniga ni betu juru ta bitigi tigi nyiniga ni betu juru tawa Anyiniga amadi yiniga bitigi tigi nyiniga ni betu juru tawa